se hoće promitnuti na vička pecu. Ovo ga mi je buh, ovo ga mi je buh, destvrtat mu, destvrtat.